ein. Somua þúrt bætti gótt eitt all, má beifers já svo byggta satt. Mú mata ég jansjátti, góð Móses bóði elja sinn.